Yo ngam ya ko wel wanga ka jamam ngai bang dong arts nga ka ngamam nu me ka 88.9 FM yong radio ka chu na da perk.

Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ka ngaraya korwa ngati pungkan kan mo, ka numa korwa ngama yor ngaraya

0: ka mak ngay tung ni milmit pan mak pairong ni jaya ka ngarama ngi milmit pan ngay rong inan ka puar chur ngay ma chin ni maranjal ka mulok kor yodobok ka ngal ngay rar rangin ngor para ngay kan na win kultan daga daga yoro daga daga balcham na nan gan ngaw ira bala ma chin rar ira ngay mitur mak king ka ngay rulang tur ka cukur mil ngay kan rulang tur cukur erga na kama kinga na pikir ngay mikir mitur kalulang kadara nawe ngalte tinya cukur kadon dia bala cukur tu meru kaga na ngay ulang tur kawan kay macu jadi ura macin baik bala ngay kulun na jalak tur kulun ngay jalak tur beren kamen mak bala ngay ngur gicang ni ya ura ngur kemen jalak tur ya ura ngay kan no bibili nguran kan Rari ramakin manjal kya. Mar mak mula mak til kuro. Mar mak ayu merkut mala. Rari rungay. Lir chanja yur bait na. Pai nakan narat. Pai ngay pinaran. Ngay nganin an waraw. Naw ngay naran. Main mak. Ka marichin ngay bala. Karangan ngay. Nawe barichur. Kulon ngakapung. Ka barichur ngay kanurangan. Kalkin rali kling kling jiro. Kangal ngay rari. Main mak, pelangai kaya tanggal kah tanggal ngai minta langur ni nawe rangan, kaya tanggal ngai pelamacin ulah lang tu lah, paruan terang alamacin ngai paruan kana kangar kana kangar nak kana, mana dia ngalang ngai macin warir ngai beraka pemangu cintut pelamacin jalak terang ngai kana paruan kana kangar nak kana, pikir ngai macin paruan terang ngai kan cukur yang orang, pengen ngai murkum cangur kangar. Yanan bili kabi kan ngapangal manamin main mat bala ngay uni wari rarangan ja pelalup mangalakan mirik mirik ja manajal kyang uni kabi muka kan ngapangal manam dil mai ja ka mirik ja ngay belen ka na ngay pi kan pumar bai unan ngam balik na mirik ulung ngay pi kan ka na pumar ka pumar ngay belen Parikcil jana punya kalau pengal jata kaya ngai berkayur, ping tu ngai ni mulai pinya bicar. Ni ngai uang ngai ngol lawa ngan luap pengal, luap pengai uang ngan luang ngai ngolil. Pala macin wariura tu tak berapa. Marang ngai jukur ni ngal tetinya jukur, kawan ngai ngol jukur mirian. Marang ngal kamar kuming ai jalak tur, mar kuming ai jalak tur berapa. Mak mula ni mina kulipur ngal teri kawan ni mula ni mina kong uang ganja kawan ni jukur mirian. Palangay tangamir na. Tangamir ngay ka ngay ngay nguruk nirparkana. Nguran kan. Ka tangamir ngay ka miritya ngay kacho na. Nguran kan ngay ngamaranjal. Palangay lokan ano. Lokan ngay machin. Nguni yukur mirja. Lokanan tawal na. Ngay nganin nan. Urupan kayo to makmarma. Makmarma maklurkon. Ninan walkan wangang. Wangang walkan ngay tangal. Ka ano walkan. Mengan urpan tu nawe ngai kan ni ngai kan wang ngam buka ni nan ngai ni miyal ja nan ngam urpan unau ko kan ju ni ngai urpan ja nan ngam miyal kayu tu ngai ni diri ka ngalur kon yu tu nan ngam ni nan merakan ka ngai ni ku yang ana min ka ngai pinian ni beli baba ringun ka bang ngai ngari ringun yu tu nan dingking per kairo kalau kan ngai tawat mangal jukur meria Murangan ngai marangal ngai kan makin nawap mangal walang ku urpan ku kayo to walang kulpur o wap mangal yang ai dobok para marikinan ngu par ngai wang ngu ni rang ikur ngai tra ngai marikin duat cecer kan unal bala nau ngor duat tru ngai ka pulu ngai arap tru kawai ala kura bala cecer purna doyur tuhana tuhana tuhana tuhana Banyak berija limrung ko bicara ngayu urpanya. Yuk temada tuhala nangade nama bapa ringun nama langko punana banyak berija marun punanan banyak berija limrung limu tuluk kain main karairian bicara. Ngayu jangan muni bawa langko merin urpan jangan luki banyak kun. Ngayu ngan lukan ngunal banyak cukur mi karair ngayu ni kataran kangal nganak nayan. Pang ngayu balang birka ngayu tung ni ngayu ngayu tung nang kulupuruk ngayu tam. Kangayu ngayu ngan amin ngayu api ngayu Nawi kan jinja balangai kan uni badai na balak kucur walang kun. Pahamai berkait orang nanya ngadik meringun. kayo tulor kon kangal yung machinerat na parang ate doon na naman lang adip mo rin kaya mo kuling at ten na may jalak siya wikir ayup mo nga lang adip mo rin kaya ayup mo nga lang kapitir nga yun kakadara kapitir nga yung kakalayo kapahay nga kawarawari po nawe rangan rangan mir roko mir nawe may jalak kayo ayup mo nga kapitir parpapunong nga kamangal kangay at nga jukur o kapahay nga kagot pala kapuluhan kayo nga kapitir pili kapuluhan kayo nga kapuluhan kayo nga kapuluhan halal wala lang na na wala nga napungo ka nga lang na kaangola katara na yan na ngan nani si ka nga napruto riya nga matirin dya mayangyal to tala ka na ni ipilok ka nga nga lang yukur mirin dya kaya lang dyan nga napungo ka nga lang na wina makina na ni doala wala nga tumro picture nini na niki matirin nga lang nga karama-rama picture ngayon nga ni ko yung gandhi nga yan pangay nyari iruangan matirin nga lang nga karama-rama pili na wini doala na wala nga jar jar ka nang amerika ngoy may pa pitcher kawara nga yung marangal kala ya kubati marangal nga yi ka ngayon nga ni kuyangan mula yuto niya mula yan pipala nga yung witcher yun nga niya kaya hindi na nang kuchkuchur niya nga ni marangal ni duri jat pitcher yi dawat nang urukuro nga ni kala ya kubati kaman mag kanin pitcher ako kangaran tu nana nain katiang kunda yutun diri mulio manya nain kanganya nain bicara bila ngai marang ar kunda ni nda ko bicara kangaran nanto kunda yutun ka bicara ngai katia luli kumru tri julup nangoni nawin muni nawin kunda ka julup tu nyangai nguni kulun ja ka mapun uni limulika na mama pu nawi urpan na diri multinya ka mapun aman mak utur nyangai nguni kumru nyanganya pala na nga niya, binbar mo yun nga niya, pa nga niya, like, putur niya nga niya na wing, urpan niya. Pili nga yun, gumur na utur, kato niya nga niya, pat na wuzon niya pala nga niya, gumur po niya na wing, ngayon daw, yura, yakan na nga ka na nga ito putun. Ang atin niya nga niya, urpan niya, ka putun na mire. Yan nga yun, kanji nga niya, dirim mo yung utur, gumur yan, daw, na nga niya, binbar niya, kamen mag. Kangayin nga niya, bicara nga niya, maran niya to, wandiri na buruj-buruj na bala na wari ngupan muna marci na nga rato wandiri na winya ina uni nga rato bayang na maraman yun na uni na uni hindi ngulika bayang nga napuro na may makko na nangala ni ka na bayang nga napuro na nga rato nagajamar kulit na nangala may makko nga la nga napuro na to kanan na nga rin yato wandiri na napuro jamar kulit rako bala na muna wari na nga napuro to ngupan marikin na nga napuruto. Duwato na. Yaka na napuruto na ito na mga bulo. Bahingo na yan na bitjara. Wanda rin niya nga rato. Wanda rin na yan na bahingo napuruto nga rato na nango. Bitjara. Ang ngayon. Ang nga rato biya kibili numalan din bahingo yun nango. Nga rato buton. Ka buton na yan. Kaya ulan nga rato ka jiwar kura marikin buton. Bahingo nga rato na namire. Duwa lang ngayon niya. Unikatul ni mani irako manjal ko. Bitjara. Pana ni ke butro bele lai dal ni dale gawana ngatumro wana ngatumro ni butro na ke kabai ngona ngale tu na na mere ni ka ngara na tu bai ngona na ma ni tu ngara na yaka na ma ka ngara na tu yaka na na ma lai dal ni dala mitre ka bicar ngai nan mo im na wi ngoni urpan jawangan bai na ni ke butro bele lai dal mulai yol ni dala wana ngoi ngola lai dal mere malan ma bicar ngai urpan ja ka ngai bicar ayin mga nawin kanjin kabilin harang buto na yan unitura bayang un dali yun unilil biling harato dali yun na wana ka guya malang ura ura unilil harato dali yun yaka harato wana may dali yun ni ikaw na chan marchi harato unilil biling dali yun wana ka guya malang ura ka wana ka guya malang marchi harato unilil biling dali yun pitya paana bili wargo miri unito ali mula yul wargo miri pala niya unilil kibayang wargo yuro jamar kule ka ngadip miring wa ka jamar kule ani leki bai ngwa ko yo ba bicara ngai urpan jangan ka muni urpan na kondu ali da o nu marang jamar kule ni matu ina ko bongkong pala nyang ni marakan na we wa ngana min marakan ngarkin min marakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yo na we yan be ngai da pinya tu ai miring we pala nya ka ngai nguni ngayon nga ngayon ni Kura na mga chikura na marangal yuto al marangal ka ngayon ni Kurupa ka na kamakinggan Kurupa ka ngayon nga ikaw wangang ikan ngayon tangal kaninan nga ikan kangat nga ikan marangal kakapo nga ikan dito kangat nga ikan kan goy marangal nga yung mga kabitya na goyang na yan nga yung lukan ka nga ipiyukurup mi kamakina na nga kurupa bayangon yukurup mi makina pala nga yung ninawin huwag wira nga yun nga yung kayuto na madang pala mada wadi nan wadi nga pang nga dilkin mo na parkon biri na wadok turabilin ay bayangon nga wadi wadi nga nga bililahe dalo pana ni kibur turabili lai dalang ni dole wana ngatu muru wan gara kabala nya pikir min mura karang ni wanga nya minai ngari kin minai bingo yi mamaya jalak muru yan bi ngai nguni tapi nya epala nya nganya nawi ngai wana ngatu muru kamakin kan guru payu tu nya ngari miringo nya pala nya nakun lim muru yul ngo diang bala nya kun limu kayu ngo nina ngili muli wana ngiri yang ulan naku mitir nya kawana ngira yan ya kan limur muli lai nawa nga jala yurga na ang guru pul yul ngon ya pala nya at pala ni matuka tao na kun matuka jamar kulu minawla karam yakur guru pun walang malwal tuka ni nga ama ka pirka yun wal tuka ngon ni ka darwa ngon ni manika nawa malabaw ngon na nawa ngon na ngon alpisi ngon ka numalang ura taro wal tao mir pala nya mirka matuka na ama bitya mira na kun tao ya pala bitya mirka tao mira ngon ni bitya ka bala nya numalang jamar kulu daun doar bukma ko jamar kulu yala lang ang mirin matuka nama, kangaman na matuka, kabala niya.
1: Yo, namir, maraya ako ka ora, wanambi, ka marangong ngarayol mo, ray mangiroy, ka diyang mong balangaran akong Yurta Chairperson, Arts Co, Aboriginal Resource Development Services Co. Yan mo lang ang marangurupan akong, Yolong Radio frequency number 88.9 Kapuyak Dwali Region Bukmak. Yo, chuchuch.
2: Bach.

0: ngara chani ngarpi je yo ngara ru lakama dola dao te aku mata mata first ngai dola establish dola nya mata mata nya ka dola ngana purundi na nae gora ka mari ngana purungu dola wanga nya dola nya mata mata nya ka ngurungu nya work through na wala dola out station mata mata ngura Kaya kunya ngai dua la ngai bal kang na purni nanya ya gora ka ngar pijing gora ngar ya aku dara ya gora adua la ngar wanga ya gora adua la ngai wanga nyang uni ngin mabuk mak tu ro bungang ngang aku ya gori dua la dao dua la gori ringu dao dia ko nguni ngai first establish dua la air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM
1: yo listening to Magadang Warpam Reggae Hour.